هیچوقت تمام نمی شود، همیشگی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید. قدر این جنگ

تیغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.